0: د ترکیه غږ رادیو ده.
1: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
2: کتر شیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
4: Айч радио Воча Тюркия.
5: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия овоза.
7: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
9: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
10: Эзо ифонетис Тюркия.
11: Овди радио глас Тюркия.
12: Гидар реди амурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este radio Voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glas ot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
11: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.